0: Vi tenkte ikke bli berømt, men vi ble en land.
1: Særlig for elendig fiolspill.
0: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så ble det Horten.
1: Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
0: Høvdevis har spillet opp med Anne-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsonsvisa, Førerkortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gamle Poteta
2: og enda fire til.
1: Det 50 år siden det der foregikk. Men enda litt for...

0: seg litt annen arbeidsro i prosjektfasene da. For du har jo, det er jo lange faser før en kommer i gang med prosjekt, og utførelsesfasen der, der har jo vi så mye lokal gode bedrifter som, som vi kan legge inn. Og det er en helt annen hverdag for oss nå da. Dette her med, vi har jo svingninger i markedet, det er jo ikke hvert år det blir bygd mange bygg i Stryn. Og da må vi ha litt, ja hva skal jeg si da, vi må ha arbeidsroen sånn at vi kan fungere skikkelig og ikke må ta på oss alt mulig rart for oss å holde hjulet i gang på tømrerne da.
1: Du nevner Håvard og Therese, da er det Håvard Mauset og Therese Lunde Solberg. Er dere flere i selskap i dag, eller er det dere tre som styrer skuta?
0: Nei, det er vi tre. Og det er jeg veldig glad for at det er vi tre, og at det ikke er mange flere eller noen andre. For jeg husker den dagen Håvard kom inn, da fikk vi oss en oppsving. Håvard er jo en fantastisk fyr. Han har masse kompetanse, og han har mye i ryggsekken sin som er artig å grave ned i. Og lære av, da. Vi andre lærer jo mye av han Håvard, og det er bra. Vi trenger sånn profesjonalitet. Håvard, han har jo bred erfaring i det med både prosjektering og prosjektledelse, og han har jo jobbet i ned på Østlandet og drev med veldig mange andre prosjekter enn det vi holder på med i dag, men den erfaringen han har med seg, den er jo, den tynger godt, så det er bra. Og Therese, hun kom jo inn her for 3-4 år siden. Da møtte jeg hun i ja, vi møttes opp i svømmehallen der ungene våre var og skulle lære seg å svømme. Og så ble vi stående og pratet, og så hadde hun hørt om disse her, jeg visste ikke hvem hun var, men hun hadde hørt om disse Lunde søsteren, vet du. Så da tenkte jeg, hadde hørt mye bra om det, så det var fint å kunne få tak i ei av deg, tenkte jeg. Og det gjorde vi da, og det viste seg at det var veldig smart. Jeg vet ikke hvordan vi klarte oss før hun var der og helt oss i eierne.
1: Ja, hadde vært godt å få inn noen utenfor oss, og verken ha den, jeg skulle ikke si, den faglige bakgrunnen, og kanskje også et litt sånn kvinnelig blikk på det.
0: Ja, det er klart at det er vi karene som gikk der og stånda, skulle jeg til å si. Du trenger noe, en trenger noe, den balansen. Og det fikk vi med å Therese. Hun stilte litt andre krav og sette litt andre ting på agendaen. Og vi var jo litt spent og skulle få en dame inn på kontoret. Det var jo litt, jeg skal ikke si at det var skummelt, men det var litt skummelt likevel, ikke sant? For i mannsdominerte yrke så kanskje lager vi oss uvaner inn på kontoret som ikke sømmer seg når damene går der. Hun er ikke noe prippen, fise, fin dame, hun Therese, altså hun tåler det veldig godt, men det visste ikke vi da.
1: Nei. Men du, Rune, jeg lurer på om vi må spole litt fremover til 2021. For ganske nøyaktig 4 år siden, da skjedde det noe som fikk, jeg skulle ikke si, diskusjonen til å gå rundt julemiddagen i 2021. Da, for da husker jeg veldig godt jeg var borte og lagde en reportasje i kraft av jobben i Fjordingen. Da var det du og kompanjongene dine som lanserte kjøpet av Tonningskampen. Det skapte jo litt reaksjoner, som sagt, og jeg husker dere var jo både spent og stolte av dette prosjektet som dere nå hadde hand om og skulle lansere, og det at det kom en del, jeg må jo være ærlig og si, det kom en del negative reaksjoner på det. Var dere forberedt på måten det ble tatt imot? Kan du huske noe rundt det?
0: I den grad det går an å forberede seg på noe sånt, så følte jo vi at vi var det, og at vi visste at det ville komme en del reaksjoner rundt dette her. Det var jo litt kontroversielt hele greia at en privat utbygger skulle ta tak i Tonningskampen, men det har jo ikke skjedd i Stryns historie.

Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajerson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Kraftig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
4: Denne onsdagen, den skal bli bra den, tror du ikke det? Jeg håper I hvert fall at onsdagen har startet på en fin måte, og så satser jeg på at vi klarer å lage noe god stemning oss imellom I tida som kommer. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her, eventuelt reise meg opp innimellom, og så prate litt og kose meg sammen med deg I et par timer fremover. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og riktig god onsdag.

Den 24. juni det I dag, og det midtsommers, eller egentlig så burde vi vel si midtårs. Det 6 måneder igjen til jul I dag. Det også dagen der Norges landsforbund for idrett ble stiftet, skjedde I 1919 på den dagen her. Cricket ble vist på TV for første gang I 1938, og så kom det en lov om arbeidsløshetstrygd som ble vedtatt ved Stortinget på denne dagen I 1938. Det godt å ha I disse dager. Vil jeg si, fremdeles, at det fortsatt fungerer, bra. Kvinner kunne bli ansett som statens embeter. Det skjedde fra denne dagen I 1938, og så var det Sally Ride som returnerte til jorda etter å ha blitt den første amerikanske kvinnen I rommet på denne dagen I 1983. Og I 1998 så var det en fanklubb for spam som ble grunnlagt. Spam som I skinke på boks. Det litt fra dagen I dag opp gjennom tida, det gitt.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Det er stort sett bare positive saker som kan sies om det å ha ferie og at det er ferietid og sånn, men det er en ting jeg vil sette fingeren på faktisk. Det jeg trives aller best med i hverdagen er at vi liksom sitter i samme båt, alle mann, på et eller annet vis. At vi er på samme sted i samme tid, sånn noenlunde i hvert fall. Men det skjer ikke når man har ferie, så det er litt sånn, noen koser seg nå, mens andre jobber og sliter om sommeren.

Jeg håper du at du har en fin onsdag, sånn midt I uka. Det klart for å ta med seg dagens uttrykk, og uttrykket I dag, det har faktisk italiensk opprinnelse. Akkurat hvor fra Italia dette her dukker opp, det usikkert. Men det handler om å gjøre furore. Og det jo passende at det kommer fra Italia også, for det å gjøre furore jo på mange måter å vekke begeistring eller oppstuss. Og furore, det betyr jo gjerne raseri.

gjelder begeistring eller galskap, så det har jo litt sånn motsettende mening også. Det går an å bruke I mange sammenhenger, og jeg tenker bare at det ikke noe rart at jeg har likt det ordet så mye, for det italiensk, og jeg jo veldig glad I det Italia har å by på. Også språket.

Vi har vært innom det fra tid til annen, dette med å utsette ting, eller prokrastinere, som det gjerne heter. Altså at man har en oppgave, og så sier man, kanskje i morgen, kanskje, eller kanskje dagen etter i morgen, det en mulighet til også, til helgen, kanskje. Altså, det ikke alle oppgaver som like interessante å ta tak i med en eneste gang, og da har vi en tendens til å liksom utsette ting lite grann, og det noen som bedre, bedre på det enn andre. Jeg ganske god, og det ikke så lurt, virker det som. Du skal få høre snart.

Kunsten å utsette, eller kunsten å prokrastinere, det faktisk sånn at det blir ansett som sykdom det, I deler av verden. Forfatter Libby Ma forteller at hennes Hui-slekt I Kina omtaler prokrastinering som en sykdom, fordi at det kinesiske ordet for prokrastinering, altså der den siste delen av ordet, det betyr jo faktisk sykdom. Og da det kanskje ikke så rart at det føles sånn. Det handler jo ikke nødvendigvis om latskap. Tim Fischel, som psykolog, peker på at problemet ofte oppstår I gapet mellom det vi har tenkt å gjøre og det vi faktisk gjør. Altså, vi møter opp til avtalt tid med en venn, men når vi har en avtale med oss selv, så blir det plutselig mye lettere å trykke på slumreknappen. Og det vi utsetter ofte koblet til følelser, altså angst, frustrasjon, motvilje, oppgaven I seg selv kanskje ikke så ille, men følelsen rundt det å skulle ta tak I den oppgaven, da må vi en annen vei.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Prokrastinering det vi snakker om, og hjernen vår ikke til hjelp I det hele tatt. Forskningen viser at vi gjerne prioriterer ting som haster, men som kan løses raskt framfor det som faktisk viktig eller mer krevende. Vi vanner planten når den trenger vann for ikke å dø, for eksempel, men prosjektet som kan gi oss en forfremmelse, ja, den kan vente lite grann. Og problemet jo bare at senere har en tendens til å flytte på seg. Det en oppgave som... Ja, vi tar den I morgen, og så kommer morgendagen, og så bare, nei, vi venter en dag til, og så går det.
2: It's D-Sound, once again, live.

Jeg lurer noen ganger på hvordan folk finner på ting. Nå det altså et hett tips som går der ute på internett om at du skal putte Viagra I blomstervannet for å se hva som skjer. Og dette her det jo noen som synes morsomt, har lyst til å teste, og TV2 blant de som har testet. De tok tre glass med vann og roser I. I det ene hadde de bare vanlig blomstervann, I det andre hadde de blomsternæring, og I det tredje så hadde de også Viagra. De lot dette her stå I tre uker, og etter hvert så ser man jo da at den med vann, det rosene med vann og rosene med blomsternæring, de visner jo hen etter hvert, mens blomstervannet med litt Viagra tilsatt, de bare blomstret og holdt seg helt fantastisk fine. Så dersom du har noen roser du har lyst til å ta godt vare på I mer enn to dager, så kan jo det være løsningen. Okay.

Hurra for deg som fyller år I dag, 24. juni, sender en ekstra liten hilsen til fatteren som fyller år I dag, og dere kan feire sammen med kjente folk som tidligere fotballspiller, nei, vent da, han spiller fortsatt, sorry, Lionel Messi har bursdag I dag, Solange Knowles, søstra til Beyoncé, som også synger, har bursdag I dag, Jan Kjell Larsen tidligere fotballspiller, har bursdag, og det har også artisten Cecilie Kyrkjebø. Gratulerer med dagen!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Klokka 4 går i den. Jeg håper du har en fantastisk fin onsdag. Jeg heter Hanna. Jeg veldig glad for at du tilbringer litt av tida di her sammen med meg. Jeg setter umåtelig stor pris på selskapet du gir. Det gir massevis av energi og glede inn i hverdagen min i hvert fall. Og så blir jeg sittende her en time til, så hvis du har tid og mulighet og ikke minst lyst til det, så skal du vær så god få lov å fortsette å være her, for dette her noe av det jeg setter aller mest pris på. Har du akkurat skrudd på? Velkommen med duo.

Den 24. juni dagen hvor feer, magi og drømmer kan bli virkelighet. Det feens dag, skjønner du? Og da det på tide å omfavne en drømmeverden, et slags paradis, snike seg unna virkeligheten bittelite grann, og det kan jo være deilig en gang iblant det. Skal slå et slag for akkurat den der. Vi har svøm en strekning dagen i dag, oppfordrer til å støtte lokale svømmebasseng ved å ta noen runder I området. Svømming, det kan jo også fungere utendørs I elv, vann, innsjø, ja, hva du enn nå har I nærheten av det. Svømming skal jo være ganske god trening, en god aktivitet, og det absolutt noe vi bør beherske. Tar også med at FN arrangerer en internasjonal dagen for kvinner I diplomati, fordi de mener at kvinner har en uunnværlig rolle når det kommer til diplomatiet, så den får vi bare stille oss bak.

Hvorfor skal vi ikke bare bruke denne onsdagen til å lære å ta bedre valg? Det kan man jo, uansett hvem man på en måte lære seg. Og vi skal lære det fra en hjerneløs slimklump. Det en forskning som sier at vi mennesker kan lære mye om å ta smarte valg, og at en slimklump uten hjerne kan hjelpe oss med det. Slime mold kalles det på engelsk, slimål sier vi gjerne på norsk da, en encellet organisme som lever av råtne blader og greier. Men altså, den tester mange forskjellige veier samtidig. Det ikke sånn at den liksom åler seg fram et sted og satser på at man kommer i mål. Den lager liksom flere små stier og sjekker ut hva som liksom minste motstandsvei etter hvert, hva man trives best med, hvilken sti man trives best på, og det akkurat der vi kan lære mer, og ikke kjøre oss fast i ett spor på en måte.

Jeg burde ha lært mer fra den hjerneløse slimklumpen for lenge siden, merker jeg. Det jo et spor jeg har gått I livet, og det hit til radiostudio. Her sitter jeg, men nei, jeg trives så godt her, og det håper jeg at jeg har muligheten til å gjøre lang tid fremover også. Jeg glad for at du her. Håper du har en fin onsdag, så skal vi snart lære å bli den som alle har lyst til å henge med. Vet du, det gjør vi snart.

0: Og já, jeg hører på Radio Strynde.
1: Vi lærer hvordan bli festens midtpunkt, og vi har vært igjennom både det å bli en god lytter og være raus med komplimenter, og så det å liksom le sammen, for det knytter båndet sterkere og raskere med en slags sosial superkraft der. Men det viktigste av alt da, det at du deg selv og ikke prøver å liksom være den som folk flokker seg rundt fra før av. For det med å være ekte, det noe folk setter utrolig stor pris på. I

Vi skal ta oss en liten pause også I dag på denne onsdagen her, og pause det viktig å ha, enten man har ferie eller I arbeid, eller ingen av delene, jeg vet ikke. Det finnes sikkert mange former for liv her, og uansett hvordan man lever livet, så må man ta seg en pust I bakken, gi hodet litt fred, gi kropp. En tøy eller bøy og kose seg med det. Vi skal ta dagens pause eller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi fyller denne pausa her med. Og I dag så skal det handle om kroppen, og det sier jeg, for det ganske mange som synes det ekkelt å forholde seg til det som foregår inni kroppen, sånn at du vet at du kan skru ned nå en 20 sekunders tid for å unngå å havne I en ubehagelig situasjon. Uansett så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hinnene som ligger I fordøyelsessystemet ditt byttes ut hver tredje dag. Det ofte det, og merker det ikke engang, vet du.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Da får vi tro at vi har fylt opp lagret med både nyttig og unyttig kunnskap for denne onsdagen. Jeg håper at du får en fin dag videre også, uansett hva du har tenkt å bruke den på. Bli gjerne med videre på radioen for mer hyggelig selskap utover. Ja, for jeg liker å se på meg selv som hyggelig selskap. Jeg synes I hvert fall at du hyggelig selskap, så jeg kommer til å sette stor pris på at du kommer tilbake I morgen, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne og lover I hvert fall å være på plass igjen da. Inntil det, så får du bare kose deg med ditt, så høres vi. Ha det!

God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andre plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De 3 var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk Pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst I beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil I år det gjort 800 beslag mot 1040 I hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Jeg hører på Radio Strynde.
3: Det mitt program dette her.
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensktopp til rock'n'roll-utsendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, for jeg skal sende programmer I juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året, så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen I august måned, og I første sendingen I august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986, og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Jerry Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med I ukas album I dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok den navnet Dr. Hook. De ble startet I 1968 av George Cummings og Dennis Locorrier I New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille I den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015, og Dennis Locorrier, han fortsatt også med et band med samme navn, som I 2021 fortsatt var aktiv og hadde hatt flere konserter I Norge. Hvordan det per I dag med dette bandet, vet ikke jeg, men som du skjønner, så har Dr. Hook bestått av flere ulike band- og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate I 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha norsk artist, men han synger på engelsk I denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn I 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom I 1997, og dette også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn I 1961, kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten I 1961. Rune Rudberg gjorde den altså I 1997. Her Halfway to Paradise.

Det var Sång til friheten med Bjørn Afzelius, og vi holder oss I Sverige neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström, men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere I 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single I 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da jeg tatt turen til Raufoss, og da jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til seg i dag, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså, det, de, når jeg ute og spiller, det, de, spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på singel og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Desiree.
0: Hvem har skrivet den?
1: Den har jeg skrivet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet, har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrhøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet, sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater, viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke, og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
0: Og hvor er det dette blir høyre? Er det kun rundt Østland her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn viser, for det er som sagt stor fan da. Du har jo Tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene hans. Du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og, et, og så har jeg også et band som heter Studio Bandet, og Band of the 60 skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og der, det skal bli gøy, da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er det og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navn hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det jo bra at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, det, ja, det var veldig gøy.
0: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Kjetil Kjelle og Juni kveld. Og nå skal jeg ta en liten pause. Når tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Nerås med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
3: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut, spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Jørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Rita Nisi, Soft and Slow med Bente Lind kan fortelle at ditt på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Missegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og var skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her det sangen som heter Like barn, de leker alltid best. Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på den.

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts i USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single i 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er jeg tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser, av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året. Så det blir gjenhør med 5 av de programmene i juli måned, regner med. 5 er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra år 1986. Musikk som 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir det altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer, håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De tre var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, jeg heter Erik, og jeg banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal. I wonder what you're doing. Are you sleeping in?

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Er du like kule som oss to, så hører du på

0: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: This way will take you to the best genres of music.
5: This is Pop Life. Hosted by DJ Max de Goodman.
6: Now, here comes the music.
7: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
8: Godt nytt år! Poplife tilbake igjen I 2026, og jeg skal holde på I en time med masse god musikk.
9: Back to back bangers in the mix. In the
10: DJ Max, the good man.
8: I dag så har jeg med meg Malou and Him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonique, Matt Cesari, Adele, Anotter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris og Clementine Douglas. Men jeg skal starte det nye året med Teddy Swims låten Bad Dreams. Dette en Hugel Extended Remix. Da håper du klar, for da kjører vi I gang!
11: The weekend begins.

0: En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast ved den. At et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang.

0: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Mallinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: Denne onsdagen, den skal bli bra den, tror du ikke det? Jeg håper I hvert fall at onsdagen har startet på en fin måte, og så satser jeg på at vi klarer å lage noe god stemning oss imellom I tida som kommer. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her, eventuelt reise meg opp innimellom, og så prate litt og kose meg sammen med deg I et par timer fremover. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og riktig god onsdag.

Den 24. juni det I dag, og det midtsommers, eller egentlig så burde vi vel si midtårs. Det 6 måneder igjen til jul I dag. Det også dagen der Norges landsforbund for idrett ble stiftet, skjedde I 1919 på den dagen her. Cricket ble vist på TV for første gang I 1938, og så kom det en lov om arbeidsløshetstrygd som ble vedtatt ved Stortinget på denne dagen I 1938. Det godt å ha I disse dager. Vil jeg si, fremdeles, at det fortsatt fungerer, bra. Kvinner kunne bli ansett som statens I statens embeter. Det skjedde fra denne dagen I 1938, og så var det Sally Ride som returnerte til jorda etter å ha blitt den første amerikanske kvinnen I rommet på denne dagen I 1983. Og I 1998 så var det en fanklubb for spam som ble grunnlagt. Spam som I skinke på boks. Det litt fra dagen I dag opp gjennom tida, det gitt.

Det stort sett bare positive saker som kan sies om det å ha ferie og at det ferietid og sånn, men det en ting jeg vil sette fingeren på faktisk. Det jeg trives aller best med i hverdagen at vi liksom sitter i samme båt, alle mann, på et eller annet vis. At vi på samme sted til samme tid, sånn noenlunde i hvert fall. Men det skjer ikke når man har ferie, så det litt sånn, noen koser seg nå, mens andre jobber og sliter om sommeren.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg håper du at du har en fin onsdag, sånn midt I uka. Det klart for å ta med seg dagens uttrykk. Og uttrykket I dag, det har faktisk italiensk opprinnelse. Akkurat hvor fra Italia dette her dukker opp, det

Vi har vært innom det fra tid til annen, dette med utsette ting, eller prokrastinere som det gjerne heter, altså at man har en oppgave, og så sier man, kanskje i morgen kanskje, eller kanskje dagen etter i morgen, det en mulighet til også, til helgen kanskje. Altså, det ikke alle oppgaver som like interessante å ta tak i med en eneste gang, og da har vi en tendens til å liksom utsette ting lite grann, og det noen som bedre på det enn andre. Jeg ganske god, og det ikke så lurt virker det som, du skal få høre snart.

Kunsten å utsette, eller kunsten å prokrastinere, det faktisk sånn at det blir ansett som sykdom det, I deler av verden. Forfatter Libby Ma forteller at hennes Hui-slekt I Kina omtaler prokrastinering som en sykdom, fordi at det kinesiske ordet for prokrastinering, altså der den siste delen av ordet, det betyr jo faktisk sykdom. Og da det kanskje ikke så rart at det føles sånn. Det handler jo ikke nødvendigvis om latskap. Tim Fischel, som psykolog, peker på at problemet ofte oppstår I gapet mellom det vi har tenkt å gjøre og det vi faktisk gjør. Altså, vi møter opp til avtalt tid med en venn, men når vi har en avtale med oss selv, så blir det plutselig mye lettere å trykke på slumreknappen. Og det vi utsetter ofte koblet til følelser, altså angst, frustrasjon, motvilje, oppgaven I seg selv kanskje ikke så ille, men følelsen rundt det å skulle ta tak I den oppgaven, da må vi en annen vei.

Prokrastinering det vi snakker om, og hjernen vår ikke til hjelp I det hele tatt. Forskningen viser at vi gjerne prioriterer ting som haster, men som kan løses raskt framfor det som faktisk viktig eller mer krevende. Vi vanner planten når den trenger vann for ikke å dø, for eksempel, men prosjektet som kan gi oss en forfremmelse, ja, den kan vente lite grann. Og problemet jo bare at senere har en tendens til å flytte på seg. Det er en oppgave som... Ja, vi tar den I morgen, og så kommer morgendagen, og så bare, nei, vi venter en dag til, og så går det.

Jeg lurer noen ganger på hvordan folk finner på ting. Nå det altså et hett tips som går der ute på internett om at du skal putte Viagra I blomstervannet for å se hva som skjer. Og dette her det jo noen som synes morsomt, har lyst til å teste, og TV2 blant de som har testet. De tok tre glass med vann og roser I. I det ene hadde de bare vanlig blomstervann, I det andre hadde de blomsternæring, og I det tredje så hadde de også Viagra. De lot dette her stå I tre uker, og etter hvert så ser man jo da at den med vann, det rosene med vann og rosene med blomsternæring, de visner jo hen etter hvert, mens blomstervannet med litt Viagra tilsatt, de bare blomstret og holdt seg helt fantastisk fine. Så dersom du har noen roser du har lyst til å ta godt vare på I mer enn to dager, så kan jo det være løsningen.

Hurra for deg som fyller år I dag, 24. juni, sender en ekstra liten hilsen til fatteren som fyller år I dag, og dere kan feire sammen med kjente folk som tidligere fotballspiller, nei, vent da, han spiller fortsatt, sorry, Lionel Messi har bursdag I dag, Solange Knowles, søstra til Beyoncé, som også synger, har bursdag I dag, Jan Kjell Larsen tidligere fotballspiller, har bursdag, og det har også artisten Cecilie Kyrkjebø, gratulerer med dagen.

0: Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagene om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Klokka fiker av gårde den. Jeg håper du har en fantastisk fin onsdag. Jeg heter Hanne, jeg veldig glad for at du tilbringer litt av tiden din her sammen med meg. Jeg setter umåtelig stor pris på selskapet du gir. Det gir massevis av energi og glede inn i hverdagen min i hvert fall. Og så blir jeg sittende her en time til, så hvis du har tid og mulighet og ikke minst lyst til det, så skal du vær så god få lov å fortsette å være her, for dette her noe av det jeg setter aller mest pris på. Har du akkurat skrudd på? Velkommen med du også.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, jeg heter Raymond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Den 24. juni er dagen hvor feer, magi og drømmer kan bli virkelighet. Det er feens dag, skjønner du? Og da er det på tide å omfavne en drømmeverden, et slags paradis, snike seg unna virkeligheten bittelite grann, og det kan jo være deilig en gang iblant det. Skal slå et slag for akkurat den der. Vi har svøm en strekning dagen i dag, oppfordrer til å støtte lokale svømmebasseng ved å ta noen runder i området. Svømming, det kan jo også fungere utendørs i elv, vann, innsjø, ja, hva du enn nå har i nærheten av det. Svømming skal jo være ganske god trening, en god aktivitet, og det er absolutt noe vi bør beherske. Jeg tar også med at FN arrangerer en internasjonal dagen for kvinner i diplomati, fordi de mener at kvinner har en uunnværlig rolle når det kommer til diplomatiet, så den får vi bare stille oss bak.

tre stykker som kan feire navnedagen sin I dag. Johannes, Jon og Hans, gratulerer så mye med dagen til alle tre. Måtte det bli en fin feiring med kake eller kaffelag, kanskje en bedre middag, kanskje en aldri så liten fest. Hvem vet? Vi tar med oss ord for dagen vi som kommer fra Francis Bacon, en engelsk statsmann og filosof, som har sagt... Det med penger som med møkk. De gjør bare nytte for seg om de blir spredd.

Hvorfor skal vi ikke bare bruke denne onsdagen til å lære å ta bedre valg? Det kan man jo, uansett hvem man på en måte lære seg. Og vi skal lære det fra en hjerneløs slimklump. Det en forskning som sier at vi mennesker kan lære mye om å ta smarte valg, og at en slimklump uten hjerne kan hjelpe oss med det. Slime mold kalles det på engelsk, slimål sier vi gjerne på norsk, da, en encellet organisme som lever av råtne blader og greier. Men altså, den tester mange forskjellige veier samtidig. Det ikke sånn at den liksom åler seg fram et sted og satser på at man kommer i mål. Den lager liksom flere små stier og sjekker ut hva som liksom minste motstandsvei etter hvert, hva man trives best med, hvilken sti man trives best på, og det akkurat der vi kan lære mer, og ikke kjøre oss fast i ett spor på en måte.

Jeg burde ha lært mer fra den hjerneløse slimklumpen for lenge siden, merker jeg. Det jo et spor jeg har gått I livet, og det hit til radiostudio. Her sitter jeg, men nei, jeg trives så godt her, og det håper jeg at jeg har muligheten til å gjøre lang tid fremover også. Jeg glad for at du her. Håper du har en fin, fin onsdag, så skal vi snart lære å bli den som alle har lyst til å henge med. Vet du, det gjør vi snart.

Har du vært på fest og tenkt sånn, alle flokker seg rundt den personen der, hva må jeg til for at folk skal like meg I denne her da? Det handler faktisk ikke om overnaturlige sosiale skills, det gjør ikke det. Det handler om hvordan du får folk til å føle seg. Det nemlig en ekspert eller flere som går ut og sier at det ikke handler om hvor kul du men at du får andre rundt deg til å føle seg bra. Så det du kan gjøre, det å øve på å bli en skikkelig god lytter, og så ikke nikke mens du planlegger hva du skal si etterpå, men stille oppfølgingsspørsmål, vise at du interessert I det som blir sagt, for når folk føler seg hørt, da liker de den som tar imot på en måte. Det å være raus med komplimenter, det viktig. Ikke sånn falsk smisking, men si det høyt hvis du legger merke til noe bra. Og så det faktisk sånn at hvis man får noe felles å le av, så vil det også hjelpe på.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi lærer hvordan bli festens midtpunkt, og vi har vært igjennom både det å bli en god lytter og være raus med komplimenter, og så det å liksom le sammen, for det knytter båndet sterkere og raskere med en slags sosial superkraft der. Men det viktigste av alt da, det at du deg selv og ikke prøver å liksom være den som folk flokker seg rundt fra før av. For det med å være ekte, det noe folk setter utrolig stor pris.

Vi skal ta oss en liten pause også I dag på denne onsdagen her, og pause det viktig å ha, enten man har ferie eller I arbeid, eller ingen av delene, jeg vet ikke. Det finnes sikkert mange former for liv her, og uansett hvordan man lever livet, så må man ta seg en pust I bakken, gi hodet litt fred, gi kropp. En tøy eller bøy og kose seg med det. Vi skal ta dagens pause eller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi fyller denne pausa her med. Og I dag så skal det handle om kroppen, og det sier jeg, for det ganske mange som synes det ekkelt å forholde seg til det som foregår inni kroppen, sånn at du vet at du kan skru ned nå en 20 sekunders tid for å unngå å havne I en ubehagelig situasjon. Uansett så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hinnene som ligger I fordøyelsessystemet ditt byttes ut hver tredje dag. Det ofte det, og merker det ikke engang, vet du.

Da får vi tro at vi har fylt opp lagret med både nyttig og unyttig kunnskap for denne onsdagen. Jeg håper at du får en fin dag videre også, uansett hva du har tenkt å bruke den på. Bli gjerne med videre på radioen for mer hyggelig selskap utover. Ja, for jeg liker å se på meg selv som hyggelig selskap. Jeg synes I hvert fall at du hyggelig selskap, så jeg kommer til å sette stor pris på at du kommer tilbake I morgen, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne og lover I hvert fall å være på plass igjen da. Inntil det, så får du bare kose deg med ditt, så høres vi. Ha det!

0: To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn
1: Kyrredal. Å, jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Thank you for the fantastic concert.
3: My pleasure.
2: You have a very good contact with the audience.
3: Well, you have to interact with the audience. That's the most, really the most pleasurable part, playing live.
2: And you manage as well.
3: Yeah, that's a lot of fun. Just go to the people and see their faces.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi har allerede gratulert deg med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo ifra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norges venn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytta om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slide-gitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en blues-verden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer, et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Blues Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've Got the, Got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Homezone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden, med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noe om Bluesfestival 2026.
2: This Guide Me Home.

0: Fleur.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina det har vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå det vel, hvordan blir det? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor, nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32.000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12.000, det langt ned fra 32, og ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17.000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, så vi bruker nå ja, 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er så der. Programmet på plass, og nå det bare opp. Publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Og, ja. Men så det i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobblet billettsalget seg fra uka før.
0: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde som du sikkert hørte da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
3: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensk Topp til rock'n'roll-sendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, for jeg skal sende programmer I juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året, så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen I august måned, og I første sendingen I august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1980. Og spiller musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Dear Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med I ukas album I dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok navnet Dr. Hook. De ble startet I 1968 av George Cummings og Dennis Locorriere I New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille I den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015, og han der holdt på å si, Dennis Locorriere, han fortsatt også med et band med samme navn, som I 2021 fortsatt var aktive og hadde hatt flere konserter I Norge. Hvordan det per I dag med dette bandet, vet ikke jeg, men som du skjønner, så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate I 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia's Mother fra 1972. Så skal vi ha norsk artist, men han synger på engelsk I denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn I 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom I 1997, og dette også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn I 1961, kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten I 1961. Rune Rudberg gjorde den altså I 1997. Her Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men holdt på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius, som holder oss i Sverige neste melodi også. Denne mann her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström, men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere i 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså, det, de, når jeg ute og spiller, det, de, spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo

0: Ja, ut på Senja. Så det är ju ganska långt upp dit, så vi må nog ta fly, tror jag. Jag tror det.
1: Och detta blir på måte mitt I fellesferien.
0: Ja, det är 14 juli ska vi till Dyrøy och så är det en till helga då efterpå uppe på Senja då.
1: Och så fortalte du en annan intressant ting för vi började ta upp här att du reser runt med lite sån Lillebjørn Nilsen sanger. Det är lite omorsamt för mig för jag var väldigt fan av Lillebjørn och kan jag säga lite om det projektet om som jag har det här.
0: Ja, det har sig sånn at jeg drev viseklubb I Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte I en visegruppe som heter 2 plus 2. Og vi hadde hver onsdag I kjelleren på det norske teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott og mange av de kjente sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne de var nede om og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det
1: Og nå reser du rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang
0: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist I Hellbillies, som var med over 20 år I Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de veldig, veldig flinke. Og det veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor det dette blir høre? Det kun rundt Østlandet, eller det over større avstander at du reiser?
0: Ja da, vi har hatt noen konserter på oppe I Ål I Hallingdal og litt rundt I Hallingdal da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det rart å høre ditt Lillebjørn viser, for det som sagt stor fan av, du har jo Tanta til Beat og Bysommer som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra, jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låta oss, du har litt samme stemmeklangen.
0: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
0: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og, og så har jeg også et band som heter Studio Bandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken og det skal bli gøy, da spiller vi litt mer rocka musikk da
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld, jeg kom på en liten ting angående den der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff han jo sånn sjef på frivilligsentralen, vreder og jobber en del så litt artig at du har med han må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello
0: Fantastisk flink fyr altså Og så koselig Så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre Og der, han der lyst til å jobbe sammen Mer sammen med altså ja.
1: Det høres bra ut nå Vi skal høre på juni kveld Fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise Så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk At det Sigbjørn, nei Sigbjørn du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer Men vi hører senere vi Kjetil For du har alltid noe å komme med på radioen For det skjer alltid ting med deg
0: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy.
1: Der var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Kjetil Kjelle og Juni kveld. Og nå skal jeg ta en liten pause. Når tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
3: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut. Spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Gjørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde en ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and easy, soft and slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at ditt på denne plata var det hele 4 produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Missegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her det sangen som heter Like barn, de leker alltid best. Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på den.

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts i USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single i 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre melodi som kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er jeg tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året. Så det blir gjenhør med 5 av de programmene i juli måned, regner med. 5 er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra år 1986. Musikk som 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir det altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer, håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra!

0: nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.